0: trial.
1: Ihan huviksi Sky, koska jo tiesin sillä tänään on taas lauantai, mikä sua huvittaa.
0: Trial.